helten. För en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte själar som är döv och stum och blind.

0: Skål, Ingar!
1: Ja, Ingar, men jag skulle inte lov att dricka hemma.
2: Är du ärlig?
1: Ja, Ingar, han har en förvårdpoäng.
0: Är det en svett här, Ingar?
1: Har du sleta musiker?
0: Ja, den var slut.
1: Ja, det är musiker längre än det här vedrivaren. Det är klockan. Det är klockan.

0: Där uppe är det bent.
1: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehullspumpe? Har du lite vann och trenger nytt brønnhull? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!